tractor, mai tractor. O peretaria care, că care da doiara, apare pușul pe de pădere.